لحوت بندم لا حزار پوت او سو خوره شاله سود مجید آپزن درود خاتون و گنده خواد کتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کتا قرباراتا لورو کرو لکرو پاربان چاگات نمه لبر دارا خورممه شل یه لکر شل نوم زیب که لکر کن نوم هنو سر پیره یه دارگو پارو کره یه تمگام

از کویرو پرغمگینم جاک لبینا نگارینم لیاره لیاره آخ گل ناره جاک لبینا نگارینم نشان شده از ناوینا.

میره اولا بگه میره زراوی سبش مال سیاد بو میره اولا کل بینه اولا میره جور گره

miro gala dor ba gale gade o miro lo gala zero olo miro gale o ma jaga zaginya bone bilen ajo khan mero alo da chero ایشو خان می دنگا کی دل چوری گرا گازی گلاوین چرا چه بخاطر نبرانه گلی

بدن و به دت به ول عسنا کرو به تن و سوز ما کرو به و اوس زاره به نو قربا مال مدان ال سوزان اسمانا خو بند ل ل ل ل ل ل ل ل دبي گله ولو میرو شنه مدان ال سوزان اسمانا خو بند ل ل ل ل ل ل ل ل دبي گله ولو میرو وس میرو ته گورا در کن کته مست کله وزن خیر خود میره من آزارت به جوه که خیر من رو با تو بگوتان آده برام گوتان با سیسیار گلان خوش نبینه نگتیه برا گتیه بر بره ایدان آکام آخه وستن باله آده وره نا بدن آبه وزینو دنا و بدنو به دنوال عسنا گران بیت دمو

خوجه دیار بکنه آشو دی راد مده جزیرا بودا یا آی دی چه موسلا شو دی سر جمعه راو اگه ده پرسوی و سواله دلیلی ماله الوقت خریبیه جمدکی وقت سره لاوکه مده شبره هر عمره